0: The Old Time Dance Party on CJWW.
1: Бажаю вам щастя, здоров'я і многоє літа.